Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi koster masse med juni. Så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Hjärtligt välkommen till oss. Det är någon som hatar trolanfobi med folk som hatar folk som knipsar.
2: Är det det?
1: Jag tror kanske det.
2: På äkte?
1: Tror kanske det.
2: Hej Camilla.
1: Hej, du är väldigt varm idag.
2: Ja.
1: Ja, är det något nytt?
2: Ja, nej, det är samma gamla det.
1: Ja, det är som alltid.
2: Det har skett något förfärligt. Nej, det är inte förfärligt.
1: En liten katastrof.
2: Det är egentligen hyggligt, men det är väldigt nytt och rart för mig. Det är att du sitter rätt ovanför mig då.
1: Ja, syns det är speciellt?
2: Mm, ja.
1: Lite vanskligt.
2: Jag syns inte det är förfärligt. Men jag ser det bättre än jag plejer. Vi plejer att sitta enten vid sidan av varandra eller på skross över varandra.
1: Det är det vi har plejat att göra när vi har varit bara oss två.
2: Ja. Ja. Du har plejat att sitta på platsen din där borta.
1: Ja.
2: Jag nickar mot Camillas gamla plats och du sitter nu i Matteas stol.
1: Jag har tagit över Matteas plats.
2: Mattea är så kallt frånvarande idag.
1: Mattea är frånvarande.
2: Och vi vet vad det betyder. 5 piskeslag i nästa episode.
1: Ja, det blir så deilig.
2: Håll dig fast.
1: Äntligen min tur att ge Mattea något piskeslag.
2: Det är grundat en jobbrelaterad kris.
1: En så kallad jobbrelaterad kris.
2: Hon måste bara slocka bränder på något sätt i
1: överförd betydning. Låt oss säga det så. Hon har bristat ribben i denna här jobbrelaterade krisen.
2: Har hon det?
1: Ja. Ja. Det sies det, men jag tror egentligen inte det är det
2: jobber
1: som är tillfället.
2: Jobber hon i USA med att rädda hurricane victims? Jag klarar inte att säga det på norsk.
1: Hon är slakter, faktiskt.
2: Vad är det? Orkanoffre? Är orkan och hurricane det samma?
1: Ja.
2: Vad är tornado?
1: Tornado? Är det inte det?
2: Det är dig. Husker du da, Mathea, jeg kalte deg for Tank Tornado ganske lenge?
1: Ja, det stemmer. Ja. Men det var kun basert på et fittutslett jeg fikk, som jeg for så vidt begynner å få nå.
2: Ja, det er så hyggelig at utslettet er tilbake.
1: Det er hyggelig for noen, men ikke så veldig hyggelig for meg.
2: La oss ikke gå så veldig mye nærmere inn på det. Du ser nydelig ut da. Det står Female Future på t-skjorta di i dag.
1: Ja.
2: Er det...
1: Et det lite förhåll till. Nej, det är lite för ja, det är ett nytt köp faktiskt som jag angrar på.
2: Angrar du på det? Varför det?
1: Nej, för det virkar som jag gick in på i butiken och sa ge mig det vitaste du kan.
2: Ja, white girl t-shirt.
1: Inte ta bilder när jag sitter som för jag blir lite stor i
2: bröst. Jag tar lite sån ovanfra.
1: Ja.
2: Hvis du kan snu dig lite bara.
1: Sån med ansiktet. Och den vägen ja.
2: Vänta. Perfekt sån. Det är bra.
1: Siffrorna kan sluta hålla inne magen.
2: Nu kan du slappa.
1: Ja nej, den t-shirten jag köpte då, den måste jag bara stå i för den betalade jag 100 kronor för och det är mycket pengar.
2: Det går inte att kasta den då, inte att man ska kasta kläder uansett.
1: Nej, man ska.
2: Du kunde ju kanske sydda någon då till att bli lite mer street.
1: Jag vill bara få någon förslag efter på vad du tänker eller hur du tänker att kunna sydda det här om.
2: Nej, för det syns när för liksom white då.
1: Ja, ska jag sy på några paljetter och göra en ännu mer white, tänker du?
2: Nej, jag vet inte hur. Du kunde kanske liksom rufsa upp armen, kanten lite eller ett lant. Jag vet inte, blir lite revet lite hur
1: grunden
2: den,
1: till att gå med den t-shirta idag är för att allt annat är på vask och jag måste ta på mig en hettegenser. Kan inte gå naken under hettegenser. Det är en sån glidlås, vet du.
2: Man kan jo egentligen det.
1: Det betyder att en varm själ som jag aldrig ska få pusta.
2: Ja, eller har du ett lag mindre så att du får pustet mer.
1: Okej.
2: Okay. Vänta, jag ser dig tänka.
1: Ja, det var lite.
2: Du kan få lite betänkningstid
1: ja,
2: till nästa gång eventuellt på det. Vad har skett sin sista campsen?
1: Du, det har egentligen inte skett så överraskande mycket. Jag har fortsatt måtte streva lite efter den sexklubben. Det är mycket ja. Tillbakvänd traumor.
2: Ofta är det säkert för de som hört på. Jag ja. Vet i alla fall att jag har slitit med det sån i eftertid.
1: Ja. Nej, jag trodde att det gick grejt med mig på en måte, men det har kommit lite sån i efterkant egentligen.
2: Mm.
1: Mest sån där har lite sån
2: mareritt. Ja,
1: ja lite mareritt faktiskt om att jag har sex på denne sexklubben med en man. Och så är det en balle. Jag drömmer mycket om det då.
2: Ja. Om baller.
1: Ja. Så det har jag slitit lite med, men utom det så har jag egentligen gjort en ting och det är att vara på eller varit bartender.
2: Har du varit bartender?
1: Ja, för första gången i mitt liv.
2: Har du tagit bartenderskolan på Magaluftö?
1: Nej, men det skulle jag önska att jag gjorde för jag fick ett lite sånt pussy.
2: Pussy.
1: Han blir så distrahert når du står på mobilen. Mm. Nei, jeg fikk en sånn jeg fikk et spørsmål da 2 timer før dette eventet begynte om jeg kunne hjelpe til I en bar. Og så fikk jeg beskjed om at du skal jobbe med en annen fyr, så han kommer til å fikse alt liksom. Du skal bare helle I vin og det ikke noen drinker og noe sånt. Så tenkte jeg, ja, ja, det greit. Men jeg har jo aldri jobbet I bar uansett, liksom. Ikke på festival engang.
2: Har du ikke det, nei?
1: Jeg har ikke tappet en øl I mitt liv.
2: For jeg har jo bartender-erfaring fra HV-festivalen I 2007, faktisk.
1: Ja, men det har mye å si, faktisk. Mm. For da vet du hvordan man tapper øl, det vet ikke jeg. Så jeg møtte opp der, uviten. Jeg fikk beskjed om å kle meg litt pent. Jeg har jo ikke noe pent.
2: Hva tok du på deg da, den t-skjorta du har på deg da?
1: Nesten.
2: Pent noe nytt. Det veldig ofte sånn tenker mange.
1: Som regel alltid svart. Så jeg gikk for svart sko, svart bukse og svart t-skjorte.
2: Ja.
1: Mens klientellet der ville jo gjette hva man serverte.
2: Petter Stordalen.
1: Jeg serverte folk fra regjeringen.
2: Oi, ja. Men dette var en stund før valget.
1: Ja.
2: Så det var ikke sånn at det var tapere og vinnere der?
1: Nei da, og det var ikke bare folk fra det, men det var litt Blant mektige annet. Folk da.
2: Litt mektige, ja.
1: Så skjedde det det som skal skje, og det at jeg skal prøve å tappe min første øl.
2: Mm.
1: Og det ble jeg ville, jeg vil si at det var en god blanding av 90% skum, 10% øl.
2: Ja. Han du kaller det en god blanding?
1: En god blanding. Det noen som liker det, men jeg personlig foretrekker kanskje 10% skum. Mm. 5% kanskje.
2: Det vel det noen sånne regler på antall fingre liksom på toppen av glass og så videre.
1: Ja.
2: Som ikke du... Det lærte jeg på...
1: Som ikke jeg skjønte helt. Jeg prøvde liksom... Han sa at det aldri har vært sløst så mye øl I den baren noensinne.
2: Mm.
1: Men jeg skylder faktisk litt på utstyret, for det var litt krøll
2: ja, ja, så, med også, det. Og det kunne du... Vet du hva? Jeg har stått med noen sånne tappetårn før, og da hadde jeg ikke dette problemet, så her må dere... Det er kritikk til de. Rett og slett.
1: Det er kritikk til de.
2: Ja.
1: Men etter hvert så lærte jeg meg en teknikk sånn at jeg fikk det til... Men han, I begynnelsen da, så gikk jo han her I fyren som skulle stå med meg I baren.
2: Mm.
1: Han var også IT-ansvarlig, og litt sånn alt mulig mann, så jeg ble stående veldig mye alene. Og da kommer det selvfølgelig mange menn som bare, en pils. Og da sa jeg, skal bli, denne pilsen skal
2: tappe. Sikkert at ikke du vil ha vin, eller?
1: Vi har en veldig god rødvin, husets dunk, faktisk, hvis du kan tenke deg den, men de ville ha øl, og da måtte jeg tappe øl. Og jeg så bare de mennene, når jeg tappet den ølen, du så bare de bare sånn, jeg har ikke noe på boks. Jeg bare, jo, det har vi faktisk, vil du ha en på boks? Ja, sa de.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Men det kom et lite problem, for det at det var et arrangement som var betalt av et firma, så de ansatte I det firmaet hadde fått bonger.
2: Mm.
1: Og det var veldig mange som snakket engelsk der.
2: Ja, prater ikke du engelsk, da?
1: Jeg prater engelsk, så det ikke et problem for meg. Men jeg har aldri sagt eller forklart noen hva en bong før. Så jeg visste egentlig ikke den engelske termen for det. Så jeg måtte jo spørre dem, liksom,
2: Did you get the bong?
1: Jeg sa, prøvde å ikke si det. Så jeg sa, did you get the paper that your company gave you?
2: Mm.
1: Og de bare, what paper? Jeg bare... it's called a bong, og de bare, bong? Jeg bare, yeah, the companies give you a bong, it's a kind of a paper that you get a free drink, og de bare, I don't know what a bong is, en bong, og så begynner folk å le, ikke sant? De norske rundt begynner å le, jeg blir svett, og han mannen borte, jeg bare,
2: du bare, jeg skrev faktisk dagbok på engelsk allerede I fjerde klasse.
1: Så det kan
2: så,
1: jeg,
2: så
1: jeg
2: bare sånn, akkurat bong, det skal jeg komme
1: på. If you have that little paper, if you give it to me, I can give you a free drink, maybe a wine, a beer, a white wine, we have Bulmers. De bare, what's Bulmers? Jeg bare, yeah, it's a great mixture of beer and cider. Taste a little sweet, but not too much. Og det ble bare så jævlig, helt til en dame kom og sa sånn, this is a bong.
2: Ja.
1: We called it a bong, but it's not a real bong. Og jeg bare sånn, no, of course it's not a real bong. Oh, så du kan lure på en skala fra 1 til 10, da, hvor svett trodde armhulene mine var.
2: Nei, altså du ligger jo alltid og slur på en 9, så hvis ikke du økte opp til 10 på akkurat i denne stressende situasjonen.
1: Jeg vil fløye å snakke om det, for jeg tror dette var en sånn litt sånn viktig frue som jeg drev å snakke med der. Men det ordnet seg, og jeg følte meg veldig, jeg ble litt høy I hatten etter hvert, og bare følte at dette kunne.
2: Ja,
1: så det var lett.
2: Så bra, var det noen som viste deg til slutt at du må tippe det ølglasset litt til siden, eller var det?
1: Ja, absolutt, han viste meg det når han kom tilbake, men det var litt for sent dessverre for mange.
2: For mange var det for sent, men hvis de fikk 2 bonger, så hadde
1: De hadde nok ikke 2 bonger, men de hadde tatt fra de kristne vennene sine på jobb, som ikke drakk.
2: Kristne og gravide.
1: Ja, stemmer det. Hva har skjedd med deg?
2: jeg har stemt.
1: Ja.
2: Det har du også.
1: Jep, ja.
2: Og så har jeg, jeg går jo hjemme om dagen.
1: Ja.
2: Og surrer I min egen dritt. Dritt.
1: Ja. Ja.
2: Hodedritt.
1: Det så jeg for meg.
2: Det forbløffende lite kjedelig, som sikkert betyr at det riktig at jeg hjemme,
1: ja.
2: Tenker jeg. Men jeg må jo gjøre noe.
1: Mm.
2: Så en ting jeg har gjort at jeg har startet å pusle.
1: Ja.
2: Det jeg vet ikke om jeg nevnte forrige år, men jeg har kjøpt meg et puslespill på nett.
1: Det jeg blir så bekymret for.
2: Ja, jeg vet det. Ikke blir det. Men, og jeg skal ikke snakke veldig mye om det, men jeg har, det veldig, en veldig spesiell hobby som jeg liker. Jeg føler meg litt sånn som en person smart, som hører på klassisk musikk hvis du skjønner ja. At bare sånn, hva driver du med på kveldene? Pusler, jeg pusler seriøst en liten sånn fjellbykjede-ting fra Østerrike, tror jeg
1: det men du kjøpte ikke dritt puslespill da du betalte
2: jeg kjøpte
1: jo...
2: et jævlig bra puslespill faktisk men det ikke, jeg har ikke puslet så veldig mye før bortsett fra for veldig lenge siden som sikkert mange andre voksne
1: ja.
2: Hvis jeg kan kalle meg selv voksen
1: ja.
2: Men så det jeg gjorde var at jeg tenkte at jeg skulle ha et litt vanskelig puslespill.
1: Tok du vanskelighetsgrad maks?
2: Det, det er på en måte, i pusling så det ikke vanskelighetsgrad, men det Nei. Antall brikker.
1: Okay.
2: Men jeg glemte at antall brikker også betyr noe I forhold til størrelsen.
1: Ja.
2: Så på det nettstedet da, hvor jeg bestilte puslespillet mitt, så var det liksom 500 brikker, 1000 brikker, eller var kanskje 100, 200, 500 da.
1: Mm.
2: Og så var det 3000, 5000, 10000.
1: Tok du 10?
2: Jeg tok ikke 10.
1: Tok du
2: det gjorde jeg ikke, men jeg tok 3.
1: Ja.
2: For jeg tenkte sånn, det sånn passe.
1: Ja, fra 100 til 10000 så 3000 helt I midten.
2: Ja, ja. På en måte. Nei, men så 3000, og det jævlig svært. Så ja. Jeg startet å pusle på bordet, vi har et sånn rundt spisebord hjemme
1: ja.
2: Som, hvor det liksom plass til 4 personer
1: ja.
2: Det ikke plass til et puslespill på 3000 biter
1: Nei, det burde noen ha sagt
2: Nå jeg puslet meg ned på gulvet
1: Og så fungerer det
2: Nei, for det akkurat det At jeg har jo også fått meg katt det, Selv om det en stund siden Men den katten har fått seg løpet I Og det gjør henne veldig oppmerksomhetssyk
1: Ja
2: Og så en annen ting at hun på en måte hun lager rare lyder og står og vrikker på rumpa på en måte og går på en måte, hva skal jeg si, hun har en slags litt sånn Michael Jackson moonwalk bare på stedet vil, hvis du skjønner.
1: Ja.
2: Hun står sånn og går med bakbeina.
1: Tror du hun stimulerer stille. Seg selv?
2: Jeg tror hun liksom inviterer til ligging, for å være helt ærlig. Jeg
1: har faktisk,
2: jeg har tatt med, jeg vet ikke om du kan høre det, men jeg har tatt med et lite, for jeg tok opp litt lyd av henne,
1: ja.
2: Som den lyden hun lager når hun...
1: Det litt dumt å vise ungen din som stønner, på en måte, men ok.
2: Ja, men ja, det ikke stønning, for det ingen som ligger med henne. Men,
1: okay. Neida, men hun stimulerer...
2: Shut the fuck up. Ok, hør nå.
1: Oh. Nei. Det stønning, Martine.
2: Det maling og...
1: Nei, hør nå.
2: Hør nå, nå skal jeg snakke med henne.
3: Hei!
1: Oi.
3: Hei. Gary.
1: Hun hører så besatt ut.
2: Når man snakker til henne, så hører hun sånn... Og så lager hun... Det morsomste når hun sier sånn... Så går hun rundt I leiligheten og sier Nei, det jo lukkelyd, det jo ikke liggelyd Det jo,
1: hei,
2: herrer, kom Og så plutselig bare wow, wow, Går hun rundt sånn, og så ødelegger hun puslespillet mitt Som irriterende
1: Jeg klarer ikke å tenke meg på det puslespillet Det så vanskelig
2: ja,
1: det å være det Men blør hun, blør katten
2: Nei, altså de skal jo egentlig det Men hun blør ikke
1: Kanskje hun vasker seg selv mye
2: Hun vasker seg veldig mye
1: ja.
2: Hun vasker seg veldig mye
1: ja.
2: Ja. Og så hun veldig kosete Men nå, jeg tror det begynner å roe seg litt nå Og jeg har liksom fått alle kantene på plass ja. Og hjørnene og sånn På puslespillet, så jeg tror liksom at det skal gå greit
1: For nå sitter på en måte spillet mer fast
2: Ja, det sitter litt mer fast ja. Og så har hun startet å vrikke litt mindre Jeg har en veldig morsom video Hvor vi har lagt lyden av Beyoncé sin All Single Ladies
1: ja.
2: Over at hun vrikker sånn på rumpa
1: Kanskje vi skal legge den ut
2: Vet du hva? Det er faktisk morsomt nok
1: For alle kattelskere der ute
2: Ja, eller sånn, unnskyld til dere som hater at jeg snakker om girly liksom, Men ja. Men det faktisk ikke, det faktisk litt
1: gøy. Jeg føler jeg på en måte har kommet til et punkt sånn, hvor man gjør sånn med barnet sitt og legger på litt sånn morsom musikk og så ler du deg halvt ihjel selv, men ingen andre ler. Men det greit,
2: ja.
1: Vi skal le med det.
2: Ja, men vi kan, altså, det kan hende at du synes det gøy faktisk.
1: Det kan være faktisk.
2: En annen ting jeg har gjort da, som jeg tenkte å faktisk prate litt om, hvis ja. Det ok for deg at jeg fortsetter å ha ordet
1: her. Prat i vei, jenta mi, du har mye på hjertet.
2: Det jo at, fordi litt før sommeren så bestemte kjæresten min og jeg oss for at vi skal begynne å se til leilighet og kjøpe.
1: Ja.
2: Fordi vi leier nå.
1: Gratis.
2: Ja, tusen takk. Det et slags steg det også, å bestemme seg for det.
1: Ja, akkurat.
2: Så vi har vært liksom i banken og ordnet og sånn at nå det liksom der at vi kan gå på visninger.
1: Mm.
2: Og så har vi jo plutselig veldig mye tid nå
1: ja.
2: Til å gjøre sånt. Men så jo visninger er jo utenfor arbeidstid, så
1: det hjelper, det har ikke noe å si egentlig, men ja, da har man mer energi.
2: Ja, mer energi, eller sånn.
1: Man er mer
2: liksom,
1: klar i hodet.
2: Det på en måte en av de, som jeg snakket om liksom sånn, at man liksom dusjer og går ut og finner på noe, og liksom sånne ting, altså mm. det gjør at vi har noe å finne på, så vi har gått på litt visninger.
1: Ja, for egentlig noen ganger spist litt mat der, eller liksom mer for desserten.
2: For eksempel desserten. Kombinere det med middag etterpå, ja.
1: Mm. Ja, liksom, men jeg tenkte liksom bare sånn, fordi av og til så har de cupcakes der, og
2: ja,
1: liksom...
2: Nei. Faktisk på de visningene eller faktisk jeg var på en visning i går der hadde de twist men bortsett fra det så har jeg ikke sett noe Hæ? Mat.
1: Du skal aldri kjøpe en leilighet hvor de ikke serverer cupcakes.
2: Er det sant? Da, jeg føler at det mer sånn
1: da streber de ikke hardt nok.
2: Men jeg føler at det mer sånn 10 millioner hus da får man cupcakes liksom, men
1: Nei, jeg har vært på en på tre
2: sånn og da var det på Sagene liksom
1: men, ja,
2: så
1: er
2: det ikke
1: cupcakes. Men da tror jeg faktisk jo det er det. Men er da det? Tror jeg det er en dårlig leilighet at de må spe
2: åh,
1: på.
2: Ja, så det er sånn å husker du den leiligheten du kom inn i hvor du hadde den gode smaken i munnen?
1: Mm,
2: der vil jeg bo.
1: Du kjøpte leiligheten der ja, og sitter der med en dårlig smak I munnen,
2: men en ting jeg har hørt faktisk er at det kan lønne seg å bake boller fordi folk blir helt sånn her avslappet og kose humør av ja. Bollelukt
1: og så blir man full av fis etterpå da men
2: ja, men det, det er jo price to pay ja. Ja. Det er akkurat det
1: men har dere funnet noen leiligheter da?
2: Nei, vi har ikke det sånn at jeg ikke helt der at jeg skal kjøpe men jeg har sett noen som har vært sånn, ganske fine
1: mm-hmm.
2: Men en annen ting som jeg har sett da, som jeg har koset meg litt med det jo at eller sånn som jeg lærer av
1: mm-hmm.
2: Det jo boligannonsene som, fordi vi ja. Bruker Finn
1: Ja.
2: Til å lete frem forskjellige leiligheter som jeg har lyst til å gå og se på.
1: Mm.
2: Og så det jo ikke alltid det samsvarer 110, sånn hva man ser på bildet eller hva som står I annonsen, og det som står, kommer frem på visningen på en måte.
1: Ja.
2: Men jeg synes det det som gøyest med å gå på visning, i tillegg til det, jo liksom å se hvordan folk har det hjemme.
1: Åh, det gøy, det synes jeg også.
2: Det liker jeg godt, og jeg skal ærlig innrømme at jeg åpner kjøleskapet til folk.
1: Ikke noe.
2: Vet du hva, det gjør jeg. På alle visningene jeg har vært, så har jeg åpnet kjøleskapet.
1: Sier det noen ganger også person?
2: Vet ikke, men jeg føler ikke at alle...
1: Det du skal åpne hos folk er baderomsskuffene.
2: Ja, det tør jeg ikke.
1: Nei, men da skal du si sånn...
2: Det skal jeg gjøre neste gang.
1: Ja, for da skal du se hvor mye tabletter må de ta for å klare å bo her.
2: Mm. Og så det alltid gøy, for så altså, prøver man jo liksom se sånn, ok, hvordan det har vært med mine ting. Men noen ganger så blir det litt vanskelig, sånn som for eksempel alle de leilighetene hvor folk har valgt å ha de der store IKEA-bildene av hengebru.
1: Ja.
2: Hvor det sånn, alle kjenner til det bildet, mm. hvor man kan gå, liksom det ser ut som man skal gå ut på Hengebru, og så det bare til tåke.
1: Eller
2: New York-bildet, ja. Selvfølgelig. Men jeg føler at Hengebru liksom det mest stereotypiske, liksom.
1: Jeg tror kanskje New York litt gammelt, at
2: og Hengebru akkurat, som, det nyeste. Og så det akkurat som noen har liksom bestemt seg for at de skal være hipster og ha sånn teak-møbler,
1: mm.
2: eller hva det sånn der furu-møbler, liksom. Yeah. Og det skal de ha, uansett om de bor liksom på... I en toroms på Hasle bygget I 2010
1: mm.
2: liksom, så det dette her skal det være denne stilen uansett ja, på en måte, selv om ikke det passer kanskje helt inn I leiligheten og så det morsomt også hvordan I alle annonsene så det alltid bilder av mat
1: ja,
2: har du sett det?
1: Det har jeg sett
2: bare sånn, åh ja liksom så ser du liksom, skal se på plan, prøver liksom bladet til plantegningen
1: mm.
2: Se på liksom, ok ja, balkong der og så plutselig så bare, ah, rekekoktel
1: Ja, men det jo helt vanlig.
2: Det her, ja. Her kan man lage det.
1: Jeg har også en opplevelse med det, hvor jeg var på en visning.
2: Mm.
1: Og da hadde de til og med inkludert det I visning. Altså, den leiligheten var egentlig ganske stygg.
2: Ja.
1: Men de hadde et veldig dyrt krydder der på banken.
2: Ikke sant?
1: Dyrt krydder. Du så, det var...
2: Den, hva heter den på Santanshaven, den butikken?
1: Det akkurat den der de har kjøpt.
2: Faen, hva heter det?
1: Jeg vet ikke.
2: Ja, vi må komme på hva det heter.
1: Ja, vi tar
2: det. Å, folk kommer til å bli så irriterte.
1: De som sånn, har penger vet hvor det
2: Ja, den kjempedyre.
1: Det en designbutikk?
2: Nei, den som har sånn mat som dyr.
1: Oh ja,
2: jeg vet hva, unnskyld, men dere vet hva vi mener.
1: Ja, men sånne dyre krydder, den hadde en salt og pepper. That's it. du ser at en person som ikke villig til å bruke penger på kjøkkenet sitt, bruker ikke dyre dommer på salt og pepper.
2: Men det sånn megleren kan ha med også, ikke sant?
1: Ja, men de har jo med props, jeg tipper de har bilen full av props, de har liksom hjemmelaget syltetøy som de lager og setter frem, og det sikkert 3 år gammelt liksom.
2: Ikke sant, og den visningen som jeg var på I går, så var det hengt opp en sånn liten baby, en sånn barnekjole på den ene veggen, så sikkert for å liksom si sånn, dere litt... verpesjuke, så kan dere putte det I den ungen I dette soverommet, for det var 2 rom da, soverom. Og så det liksom sånne ting som jeg liker veldig godt når det fasiliteter, liksom for det det på Finn da, så det liksom liste over fasiliteter, og der kan det være sånn, jeg synes at fasiliteter
1: jeg trenger ikke treningsstudio og sånn.
2: Treningsstudio, heis, liksom port med vakt, hvis du skjønner, det liksom fasiliteter, helikopterramp på taket.
1: Ja, for eksempel.
2: Kanskje faktisk felles takter, altså det kan være en fasilitet.
1: Ja, men, car service.
2: Og så, ja, ikke sant? Eller sånn, liksom oppvarmet garasje.
1: Ja.
2: Men så har du liksom de leilighetene hvor du har sånn fasiliteter, så står det parkett. det synes jeg heller fin. Eller kabel-TV.
1: Hvitevarer.
2: ja, og så det litt sånn. ja, du kan, hvis du skal kjøpe en leilighet midt I Oslo, så bare, nei, her må du ha antenne, fordi det finnes ikke kabel-TV I den bygningen. Det finnes det, går det an I det hele tatt, liksom?
1: Parabol burde det stå.
2: Det sånn ting jeg tar for gitt. Det, helst ikke skrive det på fasilitet. Det
1: sånn, parabol.
2: Plass til seng, føler jeg liksom neste steget for
1: kjøkken.
2: Å...
1: Vask. Ja.
2: Kjøleskap
1: ja.
2: Oppvaskmaskin ja. Det sånne ting også, eller, og så har du sånne andre ting for eksempel under fasiliteter hvis det står fellesvaskeri du vet hva det betyr?
1: Ja,
2: ikke du... uttak for vaskemaskin Stemmer I selve det. Leiligheten Stemmer så det. Det, jo ikke, det jo snarere tvert imot en, altså, hva motsatt av fasilitet da? Altså en
1: dvassilitet
2: en dvassilitet
1: ja. Det jeg tror at hvis du skal kjøpe en leilighet så skal du ikke kjøpe muligheten til å vaske klær I et vaskeri
2: Nei.
1: Du skal unne deg selv en egen...
2: Jeg gidder jo ikke å kjøpe en leilighet hvor jeg ikke kan vaske mine egne klær på badet.
1: Nei,
2: på
1: det skal
2: du
1: ikke.
2: Du vet jo, jeg har jo historie fra fellesvaskeri.
1: Ja, du har jo også klær hos meg.
2: Ja, da, ikke sant? Da hadde jeg vaskeri I kjelleren.
1: Og hos meg.
2: Og, men det som skjedde I stedet for å gå ned på fellesvaskeriet, for det var... Det, vet du hva? Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var så slitsomt. Det var nettside og alt, hvor man kunne liksom holde tid, og det var bare å stappe det inn der, liksom, og så gikk jo maskinen. Men I stedet så valgte jeg å ta med alle klærne mine ned til deg.
1: Eller hjem. Eller hjem.
2: Ja, hjem til deg.
1: Ja, men du tok det også med hjem til Fredrikstad.
2: Men det var enda bedre, for da ble jo alt vasket og brettet alt for meg. Men det ble jo for så vidt hos deg også.
1: Og brettet det for deg, så ikke.
2: Og så det andre ting I overskriften på disse annonsene, sånne ting som god romløsning, eller enda verre, genial romløsning.
1: Ja, ja, men de har begynt å skrive, jeg leste
2: annons. Vet du hva det betyr?
1: Nei.
2: Veldig, veldig liten leilighet. Da det liksom.
1: Da må du bruke store ord.
2: Hvis det står genial romløsning, da det liksom, fordi det 24 kvadrat vi har å jobbe med her, så må den være genial, hvis ikke så det ikke plass til et menneske.
1: Ja, men jeg blir sånn, sånn blir jeg veldig påvirket av, for sånn liker jeg, når de bruker sånne ord.
2: Ja, du gjør det,
1: ja. Jeg en sånn
2: okay,
1: type
2: at... Ok, du må passe deg for det.
1: Ja. Ja,
2: lytt, eller hør, alle som hører på.
1: Ja,
2: fordi ikke selv ting til meg. Martines boligannonsetips.
1: Ja.
2: Flott loftsleilighet.
1: Ja.
2: Vet du hva det betyr? Skråtak.
1: Ja.
2: Skråtak I alle rom betyr det.
1: Det akkurat det. Jeg har aldri bodd I et hus med skråtak, så jeg tror jo at det hyggelig. Men jeg har fått streng beskjed fra min fru at det skal man ikke ha.
2: Jeg har gått på noen skråtak, eller loftsleilighet, smellig.
1: Ja. Ja.
2: Faktisk så bor jeg I en slags loftsleilighet nå.
1: Mm.
2: Men det forskjell på loftsleilighet og toppleilighet.
1: Det sant. Toppleilighet på topp.
2: Toppleilighet det de kaller det på toppen, men I det du går på loft, det et eneste stort jævla skråtak.
1: Jeg skulle sagt... takleilighet egentlig for du rett under taket
2: ja, det ja cirka. For så vidt men det ingen tror jeg som akkurat som
1: men hvilke områder
2: Eller,
1: ser du på
2: stort potensial det den siste som
1: det
2: jeg har skrevet
1: oppussingsobjekt.
2: Det oppussingsobjekt da.
1: 100% ja. Nei, men hvor ser du på leiligheten?
2: Sånne områder tenker du på?
1: Ja.
2: Jeg ser helst innenfor Ring 2.
1: Jeg vet ikke hvor det
2: Nei, ok, men som relativt sentralt da. Okay. Santanshaven, Grünerløkka selvfølgelig, men liksom Torshov, Sagene, ikke Holmlia, for jeg gidder ikke å ta tog liksom, når jeg skal hjem fra byen. Tøyen,
1: Så du skal ha en liten teak-leilighet Teak yourself
2: Nei, men nei, ikke nødvendigvis nei. Hva heter det? Så, liksom Sinsten eller Rosenhof og sånt også ja. Åpen for kalberner Men liksom ikke hasle, hvis du skjønner, for det blir for langt igjen Eller ensjø, der det faktisk ganske mye fint
1: Neida, jeg skjønner det
2: Men jeg orker ikke å liksom, ta grønn buss
1: Nei, det du, det du
2: det
1: for
2: kul for. Det kan ikke jeg gjøre. Du vet hva du må gjøre når du skal ta grønn buss i Oslo.
1: Du må vise billetten.
2: Unnskyld til dere. Ja, du må gå inn foran, og så må du vise billett.
1: Men du har jo buss, og du har sluttet med din kriminelle fortid.
2: Jeg hadde faktisk billettkontroll i sted.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg satt der med voksenbillett. Jeg var helt rolig. Hun ved siden av meg måtte ta bot.
1: Ok. Jeg har jo begynt, jeg begynte jo å kjøpe når jeg flyttet hit, så begynte jeg å kjøpe billett, og da sa du...
2: Don't do it
1: ja, bare,
2: Men hvis man skal ta 21-bussen Med jevnlig mellomrom Så ja. Må du ha billett For det er kontroll for meg Altså Jeg tar den kanskje Altså si Tre ganger i uka da Så ja. Tar jeg den tur i tur for eksempel ja. Og da er det liksom En av to ganger er det Altså i halvparten av tilfellene Så er det seriøst kontroll liksom. Det er veldig spesielt
1: Men
2: det var
1: kontroll.
2: Faktisk gøy Hun som satt der i sted Unnskyld avbryter ja. Men hun, fordi hun prøvde å si sånn Veldig stille til hun kontrolløren
1: Ja
2: Men sånn Nei, det, så hørte jeg egentlig ikke hva hun sa Men jeg skjønte at hun ikke hadde billett For det var et eller annet med blikk og tone på det og så sa hun kontrolløren bare sånn Du, det er lov Det går fint Og så pekte hun liksom til kollegaen sin Og bare, her er det Bare liksom sånn Hun sa liksom ikke noe mer Hun var ganske sånn diskret med det hun også
1: ja.
2: Og så kommer han kollegaen og bare Skal jeg sjekke henne? Og hun bare, nei Hun skal Det ja. Andre liksom Jeg har sjekket
1: ja.
2: Og han bare, åja En bot
1: Har du den nå? Eller?
2: Hun bare Ja, ja jeg kan betale Nå var liksom veldig sånn Og så gjorde han det liksom veldig åpenlyst for alle Sånn at hun Jeg møtte blikken sånn fire ganger Jeg klarte ikke å ikke se på henne Jeg vet ikke hvorfor liksom
1: Nei, men det er, man må det man
2: Jeg fikk veldig dårlig samvittighet Fikk veldig dårlig samvittighet
1: Ja Ja, jeg hoppet jo på en etter sist podd Så hoppet jeg på 31-bussen på vei hjem Altså, jeg gidder ikke å betale 33 kroner for tre stopp
2: Vet du hva?
1: Men samtidig så gidder jeg ikke å gå Så det liksom valgets kval da
2: 11 kroner per stopp
1: Ja, det ikke, altså det langt, men jeg gidder ikke å betale for tre stopp Så da går jeg alltid på, og det gjorde jeg sist Jeg pratet med Ingrid på telefonen Og så hopper jeg inn, og så ser jeg det står tre stykker i midten
2: ja.
1: Da gjorde jeg det, man skal gjøre, da hopper jeg ut igjen
2: ja.
1: Og så sa jeg, ha det, la på telefonen, kjøpte en billett og gikk på Og så kom han og kontrollerte meg, da sto det liksom 1,30
2: ja.
1: Til bla bla bla Og så sa han sånn Ja, ok, ja, det er greit, men du må kjøpe før Så sa jeg sånn, ja, men jeg skal videre, så jeg gidder ikke å kjøpe før bussen kommer
2: Nei
1: Og da var han sånn
2: Det står jo boarding allowed
1: Ja, så hvorfor faen kan ikke jeg komme på bussen da?
2: Jeg hater når det
1: er vanskelig Han så ikke at jeg hoppet ut Så jeg, liksom, jeg skjønner at ja, jeg skulle ha kjøpt før, men jeg gikk ut, kjøpte billett og gikk inn igjen
2: Ja, men det er jo helt 110% innenfor det
1: Ja, men det er ikke godt nok lenger Nå skal du ha kjøpt sikkert 4 minutter før bussen kommer da
2: Ja, det er jo veldig bortkastet 3 minutter Eller ja. Hva blir det? 2 minutter Tenk da Så du må stå der med gyldig billett og ikke få lov å kjøre
1: Det er akkurat det Det er ikke vits For
2: det er
1: kanskje jeg skulle ture tur da
2: Det er som å være på 1000 frid og stå i kø
1: Tenk om jeg skulle kjøpe noe på Finn da, oppe i Grorud
2: Ja
1: Og så trengte den billetten hjem igjen
2: En ting som jeg hørte forresten Hun som fikk bot
1: ja.
2: Det var at den boten på en måte Som hun betalte For hun betalte der og da med kort
1: Mye kostet
2: Nei, det fikk jeg ikke med meg Men jeg vet ikke hva de bøtene står i om dagen jeg.
1: 1200
2: Ja, jeg tror det er sånn 900 Hvis du betaler der og da eller noe Det er hvertfall det jeg hørte sist Men det var at han sa Han bare sånn Og så er denne gyldig i en time faktisk Som billett Det visste jeg ikke
1: Og så du kan bruke boten din som billett
2: ja.
1: Og så gøy hvis du liksom
2: Det er egentlig bare en veldig dyr billett
1: Det er den dyreste billetten jeg hadde kjøpt noen gang Men jeg har også fått en bot da Og den skammen, den sitter lenge i
2: Åh, det er synd at Mathia ikke er her nå For jeg føler at hun alltid har mange meninger Om billettkontrollører
1: Jeg synes det er utrolig strengt Og jeg synes også at det er utrolig dumt At noen av de tar imot sex som betaling For det føler jeg de gjør De er sånn, er du pen nok, så kan du slippe unna Men hvis du ser ut som en vanlig fyr Så kommer du deg ikke unna med det liksom Og det var det som skjedde med Hadde nettopp flyttet til Oslo og ble nekta Jeg bare, jeg visste ikke Og det gjorde jeg jo ikke på
2: Du visste ikke hvordan du skulle kjøpe billett? Eller?
1: Nei, jeg trodde Eller jeg visste ikke at man kunne kjøpe på Narvesen Jeg trodde kun man kunne kjøpe på app For jeg hadde bare fått Altså en venninne lastet ned en app for meg
2: Så da snekte du da?
1: Ja, men så funket jo ikke mobilnettet mitt i tunnelen, ikke sant? Så jeg bare, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og de bare, men da må du gå innom en Narvesen eller Deli eller bla bla. Jeg bare, ok, sorry, det visste ikke jeg.
2: Nei.
1: Nei. Nei, var det det? Jo, det var det som skjedde. Jeg måtte bare tenke meg om. For en gang så hadde jeg heller ikke beepet inn billetten min, da hadde jeg en fysisk billett.
2: Men du vet at når man går forbi de der som ikke på lenger, I hvert fall på T-banen, det der som man liksom kan pipe kort I, sånn liksom ved inngangen, så går man også forbi et skilt hvor det står sånn, når du går forbi det, når du går inn I dette området, så må du ha gyllebillett. Ja. Du leste ikke det. Det ikke liten Nei. Skrift eller noe, det faktisk helt vanlig, ganske stor skrift.
1: På det Nei, men ofte når man flytter til Oslo, så man veldig opptatt av seg selv.
2: Man det, ja.
1: Ja. Man ser på en måte, sånn, det som froskeperspektiv da. Mm. Et ord du ikke så veldig glad I, men det går mye I froskeperspektiv.
2: Det et perspektiv jeg likevel setter pris på. Ja. Men jeg liker å bruke for eksempel dvergperspektiv I stedet.
1: Dvergperspektiv?
2: Ja, det
1: på en måte det ikke lov å si det.
2: Nei, jeg vet
1: Og det du som den som sier at man ikke kan si det. Du, en ting vi har glemt å ta opp, som, som vi ikke har snakket om på lenge, jo «Fan meg skal vi danse?» Det jo I gang nå.
2: Oi, ja. Jeg lovte litt... at vi, jeg skulle se på det, men det har jeg ikke gjort.
1: Det har du ikke gjort. Jeg vil bare si en ting, for de som har følt med lenge, at akkurat det som kommer til å skje nå, at Ida, som jeg sa, kommer til å vinne. Idas fristelser, vet du hvor deilig hun men Jorunn Stiansen har faen meg imponert meg så jævlig mye med den kroppen sin, for hun så deilig.
2: Men var det Jorunn Stiansen som hadde puppeglipp? For det så jeg et eller
1: annet. Nei, det var en av de der hjelpedansene.
2: Ok, da trenger jeg å google det på en måte.
1: Nei, men jeg synes faktisk du burde google Jorunn Stiansen sin første opptreden, fordi at den tøyte kroppen der, jeg tror ikke hun har gjort noe annet enn å trene.
2: Åja.
1: Det så faktisk litt sånn, hun sånn
2: skikkelig stram. Men hun jobbet på G-sport, tror hun ikke det? Så hun jo sikkert en sånn sporty dame da.
1: Men trener man så mye da?
2: Jeg føler at man I hvert fall omringet av ting som minner deg på at du burde trene, hvis du skjønner.
1: Jeg tror faktisk ikke at jeg hadde trent så mye mer. Faktisk.
2: Tror du ikke det?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Nei. Men jeg føler at man blir påvirket av miljøet på en måte. Det jo akkurat som du jobber jo på Burger King.
1: Ja, og da har jeg begynt å spise mye burger på en måte. Ja. Nei, jeg har faktisk tatt meg det nå. Jeg har gått masse tur I det siste.
2: Har du det, ja?
1: Jeg har blitt en sånn tur.
2: Har du begynt å jobbe I turbutikk? Eller
1: ja, faktisk den nye jobben jeg har fått faktisk I Norges turistforening.
2: Det det, ja?
1: Så det meg som markerer og pytter forskjellige steder. Så jeg må gå med sånn spray.
2: Vi kan velge hvem vi vil til å gjøre den jobben.
1: Men de vankte meg. Ja. For det mest
2: Men det fordi du har god med sprayen?
1: Det fordi jeg god med spray. Mm. Jeg har tatt sånn spray under armene mine I mange år.
2: Ja, du har det.
1: Ja. Mm. Nei, men skal vi danse, du må se det For det at Erlend Elias også, han
2: Er det noen som har gått ut?
1: Ja, Tommy Steine gikk ut nå på lørdag
2: Ok, gråt han?
1: Det så jeg ikke, for jeg vil bare se dansing Jeg ikke så veldig opptatt av resultat, egentlig
2: se, Følger du ikke med på resultatene?
1: Ikke enda, det ikke spennende
2: Jeg litt enig, jeg husker da jeg pleide å se på Skal vi danse Eller liksom, ja, når jeg har sett på det da, hvertfall ja. Så husker jeg at jeg tenkte litt sånn Nå det litt over for meg Jeg har ikke tenkt å liksom sitte gjennom nyhetene, sporten og været for å liksom se noen danse.
1: Det, da.
2: Ja, men da danser de liksom en jive til da, på en måte, og så må du liksom velge mellom de to.
1: Ja. Ja, det ganske, for det nå det jo såpass mange deltakere at noen av de må danse I andre program også.
2: Kanskje det faktisk et program hvor man ikke hadde egentlig trengt å kåre en vinner?
1: Jeg synes bare det underholdende å se
2: Kanskje
1: på, egentlig.
2: Kanskje vi bare danser bare I hvor mange uker da? Si det liksom 14 uker eller et eller annet sånt da. Bare hver uke så bare danser alle liksom.
1: Men har du en magefølelse på hvem du...
2: Nei, jeg har ikke sett noen av de, sier jeg jo.
1: Det så irriterende sånn liksom... Når vi blir enige om en ting
2: da... Elias da? Har han gått ut også?
1: Nei, han har ikke det.
2: Nei, da sier han da.
1: Men jeg bare synes at når vi blir enige om en ting at du kanskje kan fullføre det.
2: Ja,
1: jeg vet det, men... For du har sumo, så det ikke noe vits for deg. Du har ingen unnskyldning. I stedet for å se på Arkan Iki Hva heter det på Netflix?
2: Ozark
1: Ozark, ja
2: Ja, for det den siste serien jeg har sett Hvis noen ikke har sett Så kan jeg faktisk anbefale den på det mest lunka Ikke det aller aller varmeste men
1: Du sa til meg at jeg skulle se den Jeg har ikke sett den enda
2: Jo, men burde, kanskje... det faktisk en god serie Terningkast sterk 5 Eller vanlig 5
1: Ok
2: Unnskyld. Ja, men du vet når jeg sier liksom, en varm anbefaling, da skal det være altså, veldig bra.
1: Det blir på en måte litt vanskelig for meg da, når jeg tenkte sånn, ok, endelig kan vi snakke om Skal vi danse, for nå har vi liksom fått litt inntrykk, litt sånn skjoler.
2: Men jeg klar for å lære.
1: Jeg synes at til neste gang, så skal du ha sett deg litt opp.
2: Greit.
1: Skal du kunne liksom, hva jive, hva rumba, liksom, hva du skal kunne alt det.
2: Det fordi jeg har litt lyst til at vi skal ta tilbake en ting som vi drev med før, som var ukens utfordring?
1: Ja.
2: Det ukens utfordring?
1: Det en litt lett utfordring, jeg føler det uken selvfølgelig.
2: Det ikke så veldig lett faktisk, for det et ganske kjedelig program.
1: Det faktisk veldig gøy.
2: Pluss at stjernekamp går samtidig, og jeg foretrekker, så jeg klarte ikke å gå gjennom den vitsen. Nei, jeg har hatt stjernekamp, hva det?
1: Det det verste programmet
2: som finnes.
1: Så du
2: mannbønnen
1: til han ene dommeren der?
2: Nei, jeg har ikke sett på det heller da.
1: Han som programleder I tidsbonanza. Ok, jeg ser kanskje litt for mye på TV.
2: Vet du hva? Du ser alt men for mye på TV. Hva er det du driver? Det er lørdag
1: kveld. Til å ha seks kanaler, så får jeg med meg det jeg skal.
2: Ja, gjør det.
1: Ja, det gjør
2: jeg. Seks kanaler er jo seks kanaler for mye, for min del.
1: Ja, men det er NRK 1, NRK 2 og NRK 3, så det bare egentlig i teorien tre kanaler jeg har.
2: Ja, men du må ha TV 2 hvis du... Åja,
1: ja,
2: du
1: ser det på TV 2.
2: Ja,
1: jeg har TV 2.
2: Ja, ok.
1: Jeg har TV 3. Og jeg har, vi har satt fire. Det er det jeg har.
2: Vet du hva, det er jo, vet du hva, hvis jeg faktisk skulle velge, er akkurat TLC.
1: TLC er jo det jeg vil ha.
2: Det er jo litt vanskelig å leve uten, faktisk. Ja. Hvis jeg får en TV foran meg, mm. og det gjør jeg noen ganger når jeg på besøk hos folk,
1: ja.
2: Blant annet søstra mi, der jeg ganske mye på besøk, og da pleier vi å se på TV.
1: Ja.
2: Og da går det, blir fort TLC også.
1: Ja.
2: Også men det er jo, det er vel vi har satt fire og TV3 også, som har liksom luksusfellen og Ullared og sånn.
1: Ja, man blir litt lei av det, jeg føler meg så truffe.
2: Camping og sånn, det har vi sett en del på de siste ukene, for å være helt ærlig. Har du sett på det forresten? Fordi det kunne jeg tenkt meg å snakke om. Kanskje du skal se på det?
1: Bode Camping.
2: Ja, heter ikke det? Bode, det er i Sverige liksom, det er ikke Bode
1: oh, ja, nei,
2: i
1: ja, Norge. Nei, ja, jeg vet hva du mener, ja, det ja. Har jeg sett på.
2: Kan ikke du se på en episode av det da, og så skal jeg okay. se på Skal vi danse, lover.
1: Ok.
2: Og så finner vi noe om at jeg kan se på.
1: Ja, Mathea har jo aldri tid.
2: Vet du hva som er vanskelig for Mathea å se på?
1: Noe alvorlig.
2: Gilmore Girls.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Jo, fordi ADHD, hun, de snakker for fort for henne, vet du.
1: Ja, ja.
2: You're lonely and so cold. Ja, la oss ja. Ikke synge. Vi Nei. Kan jo absolutt ikke synge.
1: Nei, en ting jeg har følt meg på i dag, det er egentlig bare en ting jeg skal si. Fordi at jeg prøver nå å bli litt smartere.
2: Street smart eller white smart?
1: White smart and street smart and business smart and okay, economy smart. Yes. Yeah.
2: Okay, that's
1: så da har jeg følt meg litt smart. På, for jeg interesserer meg veldig mye for drapsaker, på en veldig sunn måte.
2: Yeah.
1: Og det har jo vært et drap i Kristiansand, hvor det var en 16 år gammel gutt som drepte en 14-åring for han skyldte penger for hasj og har lurt han. Og så kom det en 48-åring gammel dame forbi med hunden, og så prøvde hun å hjelpe, og da knivstakk han hun også.
2: Det er veldig rart å være 14 år og ha sånne problemer.
1: I Kristiansand kan alt skje.
2: Weed-salg, eller hasj da.
1: Det skjer da med McDonald's, det viste det jo når vi var i Kristiansand.
2: Ja.
1: Men, det er jo ankesak nå, så det følger jeg med på. Og da ble jeg litt redd. For det jeg så var at de sa sånn, ja, og en av påstandene til han, at han ikke skal slippe ut så tidlig, er at han har gjort så mange søk på seriemordere og sånn.
2: Ok,
1: ja.
2: Da ble du redd for at hvis du tilfeldigvis drept noen, så kom du ikke til å få betinget...
1: det er akkurat det. Nei, jeg tenkte bare, tenk om politiet liksom bare tar en sånn generelt, for det tror jeg de gjør. Jeg tror de passer litt på hva folk søker på og sånn. Men av og til når jeg er hjemme alene en kveld og vil kose meg, så tar jeg liksom spiser litt chips og drikker litt brus, og så går jeg inn på YouTube, og på Google, og på Wikipedia, og på alt sånt. Og så ser jeg sånn, worst serial killers ever, real story, real pictures, real crime scene pictures, how did they kill them? Jeg har veldig interesse for det, jeg vet ikke om det er litt usunt. Hva er din umiddelbare tanke?
2: Jo, at det er usunt. Nei, jeg tror faktisk egentlig at det er veldig vanlig. Det kommer jo flere og flere podcaster og tv-serier og sånt som er litt sånn making a murder-aktig etter Serial. Så jeg tror at det faktisk helt ærlig er veldig mange av deg. Jeg har faktisk kunnet det er litt sånn Mathea pleier å si at det er teit å anbefale podcast på podcast da. Men jeg har hørt litt i det siste på en sånn true crime podcast som heter Generation Y. Og det er liksom why som i hvorfor. Som er ganske, den kan jeg faktisk anbefale. De mener litt for mye for min smak innimellom, så de syns jo litt mye.
1: Men det er litt sånn som oss.
2: Men det er litt, den er faktisk ganske kul å høre på.
1: Men du, et spørsmål også. Jeg har ikke hørt ferdig den der S-Town.
2: Har du ikke hørt ferdig?
1: Nei, bare hør nå.
2: Nei.
1: For det går litt for trekk for meg. Det eneste som har kommet frem er at han mest sannsynlig var gay. Eller han var gay.
2: Men kan du bare... Spoiler alert da, hallo?
1: Unnskyld. Han er ikke det, han er ikke det. Spoiler.
2: Kanskje han er det.
1: Kanskje han er det.
2: Kanskje ikke han er det.
1: Men kan du bare fortelle meg hva som skjedde?
2: Jeg kan gjøre det etterpå, men jeg gir ikke å si det foran alle lytterne våre.
1: Husk det da.
2: Ja, jeg skal huske på det. Ja. Også en podcast vi kan anbefale, eller i hvert fall jeg da.
1: Ja.
2: Vet du hva? Den anbefaler jeg på det varmeste.
1: Han er veldig bra. Det er veldig lurt å høre på sånn hvis du skal for eksempel kjøre bil lenge, eller...
2: Men jeg tror jeg har annerledes smak enn Mathea og deg på sånne ting.
1: Ja, for jeg føler du er sånn som hører på TED Talks og sånn.
2: Ja.
1: Når jeg vil høre på det, så er det kun sånn der seksualitetsgreier, eller forholdsgreier, eller liksom et eller annet sånt. Jeg vil ikke høre sånn, how did I build my supercar? Eller how did I build my submarine, som han der gale serie,
2: ja,
1: eller drapsmannen har gjort. Ja, nei.
2: Da fikk de noen anbefalinger på tuppen.
1: Da fikk de noen anbefalinger på tuppen.
2: Jeg
1: du skal reise?
2: Skal faktisk rett videre på et fly til Mallorca, som står utenfor og venter på meg her nå.
1: Er det det tryggede pengene mine går til?
2: Ja, dine penger, ja. Nei, jeg skal ikke det, men jeg skal ta buss for tog til Fredrikstad.
1: Ja, skal hjem og kose seg litt.
2: Ja, på en måte, og også ikke. Men jeg skal dit på en slags forretningsreise, og det kan hende at jeg faktisk har bestilt meg et hotell denne gangen.
1: Nei.
2: Jo.
1: Å, herregud.
2: Ja, det vet jeg. Det vil jeg bare si til deg, sånn at du kunne bli litt sånn småforbanna som du ofte blir.
1: Jeg blir det. Jeg blir ofte det når du får ting som ikke jeg får.
2: Ja.
1: Ja. Men det greit. Det fortjener du. Jeg unner deg det. Litt. Ja. Litt unner deg det. Men ok.
2: Og så neste uke så Mathea tilbake, og hun har en ting som hun skal snakke om, som vi egentlig skulle prate om i dag, som jeg hadde gledet meg veldig til.
1: Ja.
2: For å tease litt, så handler det om underarmsår.
1: Jep.
2: Så hold pusten til neste mandag. Eller ikke gjør det da.
1: Ikke,
2: men,
1: ikke tulle med det. Det er litt dumt.
2: Pust regelmessig, men vær spent på en måte.
1: Ja, ha litt sommerfugler i magen da.
2: Og følg oss på sosiale medier.
1: Følg oss på YouTube. Vi har lagt ut en kjempegøy video.
2: Og så kommer det litt mer på YouTube fremover, muligens.
1: Ja.
2: Faktisk, jeg tror kanskje vi har sagt det før og fikk litt sånn deja vu nå, men nå gjør du det på ekte.
1: Det er sånn man sier, man lover så mye.
2: Gi oss en stjerne i iTunes hvis du synes at vi er hyggelig å høre på.
1: Ja.

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

0: Man får jo oppmerksomhet på det, liksom.
1: Ja, dessverre, det det sånn, det må, det har blitt, hatt det på å si. Det har blitt. Ja. Det jo ikke noe sånn, det ikke noe som sier, åh, det fornuftig å si, liksom, at vi må, for eksempel, snakket om det berømte pensjonsfondet, som heter også oljefondet, hvor liksom, og man må ikke investere i dritt, til andre liksom
0: Herregud.
1: For det det man gjør men ja. det ingen som hører på sånt mens liksom hvis du liksom får det som linker fast så det sånn oi, hva det de gjør, hvorfor gjør det
0: ja, jeg kan jo snakke om ting på radioen her det jo en liten kanal og jeg snakker om hva jeg kjefter på politikerne fy
1: ja.
0: Fisk om deg ulogiske folk, nei, unnskyld men ja, det jo, ikke sant jeg ikke så, jeg kommer ikke så ofte ut på sånne demonstrasjoner og sånn, fordi jeg blir ja, veldig sliten av folk og så er det vondt i ryggen
1: ja.
0: Men jeg kommer jo ikke noe andre steder heller omtrent så. Men jeg bruker heller det røret her da
1: ja,
0: alle
1: røret,
0: så kan jo folk komme og snakke og sånn
1: ja, det mange mulige aksjonsformer
0: mm.
1: Og jeg tror alle, hva det sier alt fornuftig mm. det bare å snakke med naboen eller hva det skulle være om liksom, synes man, ting man synes litt feil og det kan jo være hva som helst
0: mm.
1: men de tingene som viktige for en jeg tror det viktig å snakke om det og, da tror jeg liksom vi har mulighet for å få fred på en eller annen måte for hva fred? Liksom? Det jo bare at man vil man kan liksom ha en fremtid, at man tenker sånn, ok, hvis jeg liksom blir syk, så har jeg liksom rett til å gå på sykehus, og hvis jeg liksom har et sted å bo, så kan jeg planlegge ting.
0: Mm.
1: Det liksom det folk trenger i verden. Det ikke så komplisert, men jeg tror det en sånn grådighet som noen dessverre få, det de som styrer verden, da. Det jo de som på en måte, de vil jo ha alt, og de slåss om det, og de får folk til å gå.
0: Det sykt hvordan de får det til. Altså, det de verste lederne på lenge nå, altså.
1: Ja.
0: Og de styrer verden.
1: Ja, er det mulig? Det jo ikke de vi ser engang, fordi det jo ikke de som...
0: Se bare han ene hele tiden.
1: Ja. Ja, men det jo bare deres, hva det man kaller det, puppets på engelsk.
0: Ja, sånn
1: ja.
0: Skjermskvis.
1: Ja, men det jo ikke de familiene som... I Norge var det tre familier som på en måte... tjener alt på maten vi spiser.
0: Ja, det...
1: det jo helt sykt.
0: Monopoly. Men i hvert fall noen sier at vi må passe på, ja, hvis barna hører på, ungene hører på da, fordi en gutt på 12 år kanskje, herregud mamma, har du ikke noe tro på fremtiden? Altså, vi skal jo leve videre, vi. Hva skal jeg gjøre? Der? Så de bare, åh, shit, liksom.
1: Ja, jeg har en datter, og hun sier liksom, åh, du snakker så mye om sånt, og hun voksen, men jeg tenker liksom...
0: Vi må snakke om det.
1: Vi må, altså, de må jo... dessverre plukke opp dritten vår fordi det som ikke vi klarer altså de som voksne da, som vi voksne, mm. vi må brette opp armene for det kommer noen etter oss ja. Og liksom føle litt skam for den tingen, de vi ikke gjør da, for det dessverre sånn at det kommer noen etter oss, og de må
0: Hva skjer med ozonlaget forresten, er det der eller er det ikke der?
1: Ozonlaget tror jeg det eksisterer.
0: Ja, men er det liksom, jeg har hørt at det, nå er det større hull enn det var, liksom, når det var sånn, når dinosaurene døde, liksom, de største vulkanbrudda, nå er det mer karbondioksid i atmosfæren enn den gangen?
1: Uff, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke satt meg inn i den.
0: Nei, vi tenker på heller noe mer positivt. Nå er det vår, dere. Nei, da, tulla.
1: Ja, ja, men det positivt.
0: Det veldig positivt, for det dritt med sånn snu og sånn.
1: Ja.
0: Men ja, hvordan er du jobber da, når du får en låt, en ny låt, som du bryr, oi shit, nå har jeg en ny låt på gang, hvordan vet du det liksom?
1: Nei, det, altså det med ny låt er ofte når man setter seg ned og bare spiller gitar, så kommer det en låt.
0: Ja.
1: Så er det på en måte, har jeg tid til å skrive den? Har jeg lyst til å skrive den? Noen ganger så bare sånn, å jeg har 100 ideer. Altså... Men det som jobben er jo å sitte og gjøre det ferdig, og så er det å ta med det til bandene, og så kanskje man spiller det. Sånn som noen av de sangene vi har hørt, de spiller jeg ikke med bandene. Vi spiller mer sånn bråkte musikk.
0: Ja, vi kan jo spille noen fra bandene også, for det har jeg helt glemt. Så,
1: ja.
0: Hvis det har noen.
1: Ja, vi har noen sånn live-opptak. Men ja. Poenget er at, ja, for meg så er det sånn, jeg må ha tid egentlig til å jobbe med sangene, og jeg har ikke så mye tid, så det... Men hvis det en låt som presser seg fram, som er sånn, ja, denne, jeg vil, sier den.
0: Ja, den sier det.
1: Og så bare, ok, greit. Vi skal, og så er det sånn, først og av og til så tar jeg opp ting på mobilen, og bare sånn, ok, dette en idé. Men så tenker jeg, nei, jeg skal ikke ta opp noen ting. For hvis den ideen her så god, så må jeg huske den til i morgen. Ja. Så jeg begynte å jobbe litt sånn der.
0: Oi.
1: Da må jeg huske det. Jeg kan ikke drive på liksom... Fordi det mange sånne fine melodier som...
0: Du har for mange, rett og slett, ja. Ideer.
1: Jeg har sånn hjerne som bare... liksom du sa at du hyper...
0: Jeg sånn. Ja, men hjernen bare...
1: Ja, sånn... Liksom, hva med det, hva med det?
0: Men du får jo gjort hvertfall ting, da. Jeg sitter bare og blir sånn zombie, da. Jeg har mange ideer opp i hodet, men jeg får ikke ut.
1: Jo, men du lager jo radio, da.
0: Ja, det sant. Det var det eneste ideen jeg fikk ut. Nei, det til. Ja, men det jo det veldig gøy det, da, å lage radio, og være tekniker også, da, og klippe og sånn. Det kjempegøy.
1: Jeg har veldig lyst til at på jobben min at vi skal ha sånn podcast for ja. At barn kan komme og bare snakke masse. For de ser veldig mye på det på sosiale medier.
0: Ja.
1: Og sånn, åh, podcast, sier de. Jeg bare, ok, kanskje det hadde vært noe for dem. Og driver og sitter og snakker og skravler.
0: Vi kan ha podcastkurs for dem.
1: Ja, jeg har lyst til det.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Det har vært veldig gøy, da. Og det jo like greit å starte tidlig, liksom, med å begynne å tenke selv.
1: Mm.
0: De tenker jo ganske mye selv, de unge om dagen, da. Så jeg følte at når jeg var 9 eller 12, jeg var ikke så veldig politisk engasjert, sånn sett.
1: Nei, barn nå, men de vet alt.
0: Ja!
1: De er som, de liksom, de er, men det jeg sier til dem, de har jo ikke noe erfaring. De forstår ikke hva de snakker om, men de liksom... Det sånn, ja, jeg har dame, jeg bare, du 10 år.
0: Dame,
1: ja, men det bra jobba da.
0: Jeg var så flau når jeg var 10 år, altså, jeg vet ikke om jeg... Jeg tror ikke jeg hadde noen kjæreste.
1: Men du vet alt, du. Altså, ja. Kids nå vet alt.
0: Ja, det helt utrolig. Og så liksom, de får jo med seg alt. Det ingenting som blir skilda. Skydda for. Før når jeg var liten, nei, nå det skudd på TV, cowboyfilm og sånn, men man kan ikke se på. Nå må snu deg, men... Ok, så bare bestemora oppe i gata til venninna mi, hun bare leide sånn skrekkfilmer og sånn, det var når jeg sov over, så det var fint.
1: Du fikk offlæring der?
0: Ja, så fikk hun mareritt på natta, så måtte jeg gå hjem. Ja, yes, ja du tar opp på mobilen da, når du får, er det melodier da, om du kommer, eller er det tekster, eller kan det være begge to? På en gang?
1: Ja, det er begge to på en gang.
0: Ja. Ja, det jo liksom, jeg har jo lyst til å synge blues, ikke sant? Jeg elsker blues, og jeg har lyst til å gavle ut blues. Men det ikke sånn at jeg har noen sånne indre ikke sant, sanger som kommer ut.
1: Jo, men vi kan lage en blues nå.
0: Ja!
1: Ja, ok. Jeg kan lage en med deg, for eksempel. Ok, så hvordan var det når du sto opp i dag? Hva var det første du gjorde?
0: Tok ADHD-medisin.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, jeg hørte på nyhetene også.
1: Men antagelig så var det er veldig sånn praktiske ting, men du liksom måtte strekke deg litt i senga, eller sånn, nei, jeg må stå opp. Eller var det liksom...
0: Ja, når jeg var borte og intervju på radioen. Nei, jeg var godt mot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn, man kan bare skrive om veldig enkle ting. Ja. Det en blues bare, å nei, liksom sånn... Men blues er litt klaget, er det ikke det?
0: Det er klaget, ja.
1: Ja, det er bare...
0: Jeg vil si politisk klagerbelys, så har jeg lyst til å synge faktisk. Ja. Har det?
1: Ja. Det er liksom at du må kjøpe medisinen din, for eksempel. Eller må du kjøpe den?
0: Ja, jeg må kjøpe den, men jeg har gjort den på frikort. Ja, der har vi det. Sånn at du må ta ut en pakke om gangen for å komme opp i frikort noen gang. Åh! Ja. De tjener penger på det.
1: Frikortet kan vi kalle sangen.
0: Frikortet, ja. Og den jævla egenandelen.
1: Frikort og egenandel, der har du masse materiale.
0: Det er ikke som en dokumentarserie om NAV. Neida. Ja, men der har du det.
1: Var sånn, hva er egenandelen min? Hvor er frikortet mitt i dag? Og så videre og så videre.
0: Jeg kommer aldri til å få det, for staten suger alle pengene ut av ma. Nei, ikke. Ok. Ja, men det er ikke vanskelig å lage, altså jeg så på sånn på YouTube, å lage en melodi også. Du bare tar noen, så tar du det 2 ganger, og så en annen litt annen tredje gang eller sånn.
1: Du må bare synge.
0: Ja.
1: Men greia, ikke sant? Du må gjøre det. Og så er du... Og så, hvis du vil at det skal bli det man kaller en sang, så må du bare skrive ned teksten, og så gjøre det gang på gang på gang, og så har du sangen, og så kan du nynne på den mange ganger. Men, så det bare den jobben, altså det å drive med musikk, det ikke noe... Altså, sånn, du trenger, hva skal jeg si, inspirasjon, det trenger du ikke. Du må jobbe.
2: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på... Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3 din feminist radio.
1: Da så er det masse kids som kommer og lager rap, da. De rapper, eller hva man kaller det, synger og rapper.
0: Ja.
1: Det de gjør, de bare laster ned beats fra internett, og så tar de opp på det, og så har de liksom ikke sant, om egenandelen, så har du liksom en rap om egenandelen.
0: Det lettere å spytte bars, ja.
1: Ja, det bare liksom, ba,
0: jeg skulle inn på Helse-Norge for å finne lappen. Jeg fikk ikke medisinen min fordi jeg tett I pappen. Nei, det fløyte ikke så veldig.
1: Jo, men det lærer du. Du blir jo bedre og bedre etter hvert.
0: Ny sjanger, blues-rap.
1: Ja, ja, jeg synes liksom egenandelen. Har du en sang? Frikortet har du noen sang?
0: Og så har du også... Altså nå sier du må gå på DPS for å få utredning for ADHD. Wow! Jeg gikk privat for
1: utredning.
0: Utredning, ja, ja.
1: Jeg synes utredning burde være en ting. Ja.
0: Eller innutvrengning.
1: Utvrengning. Ja, men ikke sant, det en helt album du har ja. Klart.
0: Og så har jeg lyst til å covere mitt eget album over til, ikke sant, dub og sånn reggae roots.
1: Ja, ja, ja.
0: Så kan man lage igjen tre versjoner av et album, country. Ja, det tenker jeg, for da kan jeg, siden jeg ikke har så mange ideer, så kan jeg bruke igjen, ja. Ja, gode tips, jeg hadde tenkt å spørre deg om tips senere I sendingen
1: ja, ja, ja. Jeg har liksom egentlig liksom, Jeg elsker å drive sånn Det jeg liker med jobben sånn, at jeg ser, ja, Nå skal vi lage en sang Ok, det bare, ja, men hva, kan ikke vite ikke. Skal jeg se på ChatGPT Var det noen kids som sa her om dagen Nei, det ikke lov, sa jeg
0: Det prøvde jeg en gang
1: ja, det ikke, gjør det, ikke gjør det, du gir dem Du får bare dårlig der så jeg tenker sånn, livet ditt nok enkelt nok og komplisert nok du har nok av ideer, du må bare bestemme deg for en ting,
0: ja.
1: Ikke, det det som greia, liksom. Du må bare, ikke for mye nei nei, egenandelen hva egenandelen, så skriver du om det, ferdig
0: ja, ja. Det jo ikke så vanskelig som man tror, liksom. Det bare sånn å finne de systemene som det lett egentlig å lage musikk man, ja. man må bare like musikk og ha lyst til å drive med det, det ja. Så det bare å kjøre på
1: ja, altså mye av det jo bare
0: men øving
1: du må øve med oss, men så det liksom trenger ikke være så for at folk skal være med deg på det liksom, så trenger ikke være så flink men du må liksom de må kunne føle at du mener det
0: ja, ja og så må det være mulig progress at det går fremover da som en et band liksom at det, ja, ja, nå funker det
1: ja.
0: Så man, ja, det gøy å være I band
1: ja, det gøy det jo et sånt fellesskap og så kan det være litt sånn krangling og litt sånn
0: Har du en sånn fast, hvordan dere øver, sånn at dere, ok, nå skal vi gjøre det, og så dere på en måte bra øving I dag, dere? Eller det sånn, shit, nå skrevler jeg mye.
1: ja, det skjer, det kan skje, men det en del av det.
0: Ja, det det.
1: Vi jo fire damer, så det blir veldig mye skravling.
0: Ja,
1: man må Jeg den som bare, nei, nå skal jeg gjøre det. Mens de andre,
0: Ja, men det bra at noen må sette ned foten, da.
1: Jeg litt sånn sur.
0: ja, sur. hadde du vært mann, så hadde du ikke kalt deg sur, og sagt, jeg litt bestemt.
1: Ja, ja.
0: Streng. Neida, stille. ja, men det bra. Hør på et par låter til da, så vi kommer igjennom her. Det jo... ja, vi skal høre på en fra kanskje bandet ditt, Maria ja. Aurette Band.
1: Mm.
0: Hvilke låter du har lyst til å vise frem?
1: Kombi av det Oslo.
0: Ja, det kommer altså låta fra Maria Aurette Band.

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Da er det jo ikke så lenge igjen her nå. Vi skal jo høre litt bare kjapt, kanskje da hvor du er på nettet. Og
2: vi skal spille i mai også på, hva heter det, på Melahuset.
1: Ja.
2: Det er den 15. mai skal vi også spille en konsert der. Så da er dere altså velkomne.
1: Melahuset, ja. Gøy.
2: Så det er det vi har planlagt for nå.
1: Ja, og har du sånn, du kan bukke for eksempel bandene der, Marie-Øya og Rett Band.
2: Ja, vi vil burde bukke.
1: Er det en egen nettside, eller?
2: Jeg har faktisk en nettside, den ikke så veldig brukt, men det skal jeg begynne å bruke mer. Det er mariaoretamusic.com.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, for det er jo greit å ha, og du er jo sikkert på Facebook og sånn, eller Insta,
2: ja, Maria,
1: TikTok, knall.
2: Ja, Maria Oreta Music. Ja, ikke på TikTok dessverre.
1: Og ikke på Insta, ikke så lenge på Spotify heller?
2: Vi er det, men vi skal komme oss ut derfra, så ja.
1: YouTube i hvert fall, da, foreløpig? Eller kanskje borte?
2: Ja, jeg tror det, alt er ute, men det er ikke sånn. Det kuleste er om dere kommer på konserter, så kan dere kanskje kjøpe noen plater.
1: Ja, ja, ikke sant? Fysisk ja. Format. Ja, det er jo kulest da.
2: Ja. Og vi er nok bedre liveband enn det som ligger ute der. Ja.
1: Nei, det er masse fint uansett. Da. Du har gitt ut masse musikk før du da. Vet du, har du telt hvor mange låter du har gitt ut til sammen? Nei da, til da. 140 000, da. Nei, men det er kult da. Du driver med musikk og det du elsker, og du er aktiv i... du har jo sikkert blitt smittet da, foreldrene dine, at du er aktiv. Eller ja. Tenker på, ikke sant, urettferdighet i verden og, ikke sant, rettigheter, menneskerettigheter. Og det liker vi her på radioen, og skal vi, ja, egentlig bare si ha det vi. Ja, har du noen siste ord til Oslo eller til politikerne? Er det noe, har du noen slagord? Har du en viktig, ikke sant, visjon? Er det, eller er det bare, ikke sant, kjør på?
2: Kjør på. Nei, jeg har en slags sånn message.
1: Ja.
2: Det er, jeg vet ikke, man må snakke om det man synes er urettferdig. For hvis man ikke gjør det, så kommer den urettferdigheten og biter deg i rumpa. Og så står du der og ser dum ut, og så ta vare og
1: gå på svart.
2: Og liksom vær litt sint, men også pass på å ha det gøy.
1: Ja, og
2: pass
1: ja.
2: På deg selv.
1: Pass på deg selv, ja. Og gå ut på konsert og kjøp en øl eller en brus og ta med alle vennene dine.
2: Ja.
1: Og husk på, hvis du skal lure politikerne til å gjøre noe riktig, da smør dem litt. De er ganske korrupte.
2: Ha det! Den er veldig lett, så alle kan synge med.